yo voy rana ente yo que quien roba paco y ayúe van en buenas bazuco esa wey bazuco el champte ahí bazuco el champte quien roba paco y ayúe van en pues yo maño kiki yo voy rana zamtan tachu yo hazio achu que voy a documenta y yo voy rana me voy guayu y rana que es pan de wey chan zamguede maño kiki yo voy rana ucho van en wey casen je आज जो मैं जा अच्छा बच्चों के स्कैम ना उसने को अच्छा बच्चों के आत्मिक आत एवं ना उसने अच्छा स्कैम उसने को जो जो कोई ना जो ना उसने जो अच्छा जो वही तेनुता जो कोई भागे ना उसे अपनी ना जो वही तेनुता दे पागे ना उसे अपनी ना जो